0: Вас Jums nuo svato apostolio Povola, viestulės ruomyšim. Broli, mes žinom, kad tiem, kas mylio į Dievų, vis nuok parlobum. Ties ir tiem, kas saskanė ar jo laumumu ir aicinuoti. Jo tūs, kurus jis jį prieš pazina, tūs ar jį nusėmo kliūt leidžiagim savo dalą attalam. La jis būti pirmzimtais tarp daudzim broliem. Bet tūs, kurus jis jį prieš nusėmoja, tūs ar jį aicinuoja, un kurus aicinuoja, tūs ar jį attaisnuoja, bet kurus attaisnuoja, tūs ar jį apvėltieji ar gūdeigu. Tis ir Dieva vords.
1: Pateicība Dievu.